0: the Broadcast Standard Authority le telefonio oval shalau 311-IVA-IVA-ONO pe silasile la latu peng office o ta inga bole website o le www.bsa.govt.nz o tusi fai je uma e se taone tau nu uto tonu o le lua sefulu aso talu mai le aso le fasala launga.
1: O fea te lua o iai.
2: Mateo, e avele sue sue inga tau fale a ma aruha o umana fai lau siaki.
1: Le ai, o le maale nei e la ititi tele.
3: E le o toi fa pe nā mā, o pa u I lalo le tausanga I le lima sulu valu, o oi le nā, ma oi fo I pā.
4: O le tausanga a mata mo le sui suenga o le ka anesa, o le tau fale o le ua lima se fulu male valu. E lima se fulu male valu pe lima se fulu male iwa loa o tausanga, o na lafo ato loa lea o mea fai fua hai lau sui suenga. E ta ilu o tausanga ma fai, se I atoa lau fito se fulu male lima tausanga.
2: Fa mole mole, fai moi mātou.
3: O le a lafo mai I le meli.
5: Gynecological cancers can be silent. You shouldn't be. Learn more by visiting thepowerofknowing.co.nz. If you're unsure or concerned, speak to your healthcare professional.
6: E le te tau ia oe una nā tia a fianga o le ka nesa o tutunga sā o te mai tai. Mo le sila fia atili, asiasi le powerofknowing.co.nz. A whai o e popole pe le mautinoa, tala noe lau fō mai.
7: GlaxoSmithKline New Zealand Limited, Auckland.
8: E ka anu furi fa I ngol fa yesu.
9: Ai, wai hanga o mai so. Le leila, mangu ya karu.
8: Ai fa se un. Se fa lo mo working o mo mi o ile so fu.
9: E a fia mai si pe a elevea ma le ma fa yo na e fa inga luenga. E mo fa mtsalanga a tsoa ile acc.co.nz.
10: O se pulenga e mau I anga I fa no tsa Pasifika. E nga lulu e ai mau tsanga tsa pe yo oi. If so, so ani ia tu motu al Pasifika, a wase luma na imanuia, le stala mo se avanoa maanaia, e maua avanoa fainga luenga I le Navy, Army, pole Air Force Careers.